0: करण रो
1: लिखे
0: जाए कर डांको एवं सर सोसो मिक्सर से बेकार कमा को मैं नारु चार दिन में तेरे से ही भिला हुआ रहा लिया यान थानु ची मेरे फिलिश को भिला उसका माना
2: फिलिश स्कॉपियनोस
0: हाँ उनके भी स्कॉपियनोस फिलिश स्कॉपियनोस
2: फिलिश स्कॉपियनोस कालो अकारी ले akama povi na baba ibete ba manda bo bala bo temenderi waka
0: ba jaja
2: ba jaja na bona happy birthday sukar basa sekeli ka na enkwa bula ba birthday ako la bana belela ku manso pisha ka dzotola bari kwa ka homothini eh
0: oh dzeli feliz anniversario
2: feliz anniversary
0: kese sine dese kai
2: danke
0: Vako wange na vakari va fa mafenya tsi mir feliz compleanos kamala.
3: Kuna ukona chifufu nulu kusuka la blok tu akamniginis na juani smati kusuka la kama sanga.
0: Yo.
3: Kuna rifumu urubele kusuka la tikuwe na kama puwe na maluanda masanga ni kusuka la ka jim karalu mena sawo manga ni kusuka ka jim karalu. Na hikuwa muna mpite kuna wana uwa ni frize infesari kama on.
0: Kese
3: su. Kuna yapumko.
4: Bana vele lai mali ma joka mingi sa blok.
0: Mipela ko mburu ni feliz cumpleaños ngwe.
4: Feliz cumpleaños.
0: Pela na papa ma kamo sa hata ki. La ko bede ya manko.
4: U bede ya papa jajani kwe le va thama ku kona.
0: I. Aw sham. Mer feliz cumpleaños kamanda.
5: Ah, então feliz de copiar nossa mala que troca lá balungo lá. O troca lá ANC na baixo chaca.
0: Sério assim?
5: Sério assim. Co thank you, só que longe não, essa mala com ela tá no cata jigi gen.
0: Mano, mano.
5: O ngena, hiko ngena milungu, o bala bala chilungu, mo entanya. Masuit. Atiko popola assim.
0: Mo zama ku shlonga ku skotla ku tlo tlo.
5: Ah, skotla ku tlo. Masuit, masuit. Bafana bafana, lungizana, lungizana.
0: Ah, mo ilungisa, mo isota so.
5: Sho sho, lungizana.
0: Ndaita
5: buya.
0: Thank you.